0: бургаські вечорі,
1: котрі барські мрежі, срочні сплетені у тонка
0: бургаська могла. О, розкажи ти мені, откуди всех тих